0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat hari berdengar, terus ke awak ngelatih hari kita, begulai ngau YFM Bintulu.